Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món đậu phụ lạnh và đậu phụ nóng, tiếng Nhật là Hiyayakko và Yudofu, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng. Từ khóa lần này là cách nói của Samurai Greymonomega, tên láo xược. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm hai món ăn chế biến từ đậu phụ, một món ăn nóng và một món ăn lạnh.
1: Đậu phụ được làm từ đậu tương, cụ thể là từ nước đậu tương đông đặc. Đây là một loại thức ăn chế biến sẵn rất phổ biến ở Nhật Bản. Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm hai món ăn từ đậu phụ. Một món ăn lạnh dành cho những thính giả ở phía Bắc Bán Cầu, nơi đang trải qua những ngày hè nóng nực. Và một món ăn nóng rất lý tưởng để thưởng thức trong mùa đông dành cho những thính giả ở Nam Bán Cầu. Món Hiyajakko là món đậu phụ ăn lạnh đi kèm với nước sốt và một số nguyên liệu trang trí cho món ăn. Yudofu là món đậu phụ nóng, nấu như kiểu lẩu. Hướng dẫn chúng ta cách nấu hôm nay như thường lệ là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 4人分 no zairyou desu.
0: Tofu. Xin chào các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Mời các bạn cùng tôi điểm qua nguyên liệu để làm hai món ăn này. Mỗi món sẽ dành cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 hộp đậu phụ cho mỗi món ăn. Hiyajakko là đậu phụ ăn lạnh đi kèm với nước sốt và một ít nguyên liệu trang trí. Thành phần để trang trí bên trên món ăn bao gồm một quả dưa chuột nhỏ, một quả cà tím nhỏ, một quả ớt chuông xanh và một miếng gừng dài khoảng vài cm. Phần nước sốt làm từ 3 thìa canh nước dùng dashi lạnh hoặc là nước trắng, 3 thìa canh nước tương và 1 thìa cà phê đường. Món yudofu là món đậu phụ ăn nóng theo kiểu lẩu sẽ được thực hiện với 1/4 cây hành baro hay còn gọi là tỏi tây, một miếng gừng nhỏ dài từ 2 đến 3 cm, một ít nước tương và katsuobushi hay là cá ngừ khô bào mỏng.
1: Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm món hiyajakko, tức là món đậu phụ lạnh. Trước hết chúng ta cắt đậu phụ thành từng miếng hình chữ nhật dài khoảng 3 cm. Để miếng đậu phụ trên lòng bàn tay và đặt cẩn thận lên thớt, chú ý không để miếng đậu bị vỡ. Cắt dọc miếng đậu phụ làm đôi rồi lại cắt ngang thành những miếng dài khoảng 3 cm.
2: Tofu wa ha o stonと tosu you ni suru to
0: dùng một con dao sắc. Khi cắt đậu phụ nhớ giữ lưỡi dao thẳng chứ đừng nghiêng. Cắt đậu phụ bằng một động tác dứt khoát sao cho chúng ta có thể nghe thấy tiếng dao chạm vào mặt thớt. Như thế chúng ta sẽ có động tác cắt ngọt và gọn.
1: Tiếp theo thì chúng ta ngâm đậu phụ vào nước. Bạn cần chuẩn bị một bát nước lạnh. Từ từ cho những miếng đậu phụ vào bát nước lạnh. Đậu phụ khá mềm cho nên khi cho những miếng đậu vào bát nước thì bạn phải cẩn thận để miếng đậu không bị vỡ. Sau đó, bạn hãy cho bát nước ngâm đậu phụ vào tủ lạnh. Trong khi đang đặt đậu phụ trong tủ lạnh thì chúng ta chuẩn bị phần rau củ để trang trí. Đầu tiên là thái dưa chuột.
2: ヘタの先をちょっと落としてきゅうりは5ミリ角に切ります。
0: Cắt bỏ hai đầu của quả dưa chuột. Tiếp tục cắt dưa chuột theo chiều dọc và ngang để được những miếng nhỏ có chiều dài và rộng bằng nhau khoảng 5mm. Tiếp theo chúng ta cắt cà tím. Loại bỏ phần cuống và tiếp tục cắt với cách làm tương tự như với dưa chuột để được những miếng dài rộng khoảng 5mm. Lặp lại những bước tương tự với quả ớt chuông sau khi cắt bỏ cuống và bỏ hạt.
1: Cuối cùng thì gọt vỏ gừng và sắc nhỏ. Chú ý! Gừng cứng hơn và có vị cay cho nên sắc nhỏ hơn các loại rau củ khác.
0: Các nguyên liệu giờ đều đã được cắt thành những miếng nhỏ dễ ăn và hợp với nước sốt. Phần gừng sắc nhỏ sẽ cho mùi thơm rất dễ chịu. Trộn các loại rau củ vừa cắt nhỏ vào với nhau và để sẵn để có thể cho vào kèm nước sốt.
1: Phần nước sốt là nước tương có pha thêm ít đường để có vị ngọt. Trộn 3 thìa canh nước tương với 1 thìa cà phê đường, sau đó pha loãng bằng 3 thìa canh nước dùng dashi lạnh hoặc nước dùng làm từ cá ngừ khô bào nhỏ. Nếu không có nước dùng dashi, có thể thay bằng 3 thìa nước lạnh.
2: So そして混ぜて野菜が浸るようにしてください。こうして
0: quấy đều phần nước sốt, sau đó đổ những phần rau củ đã rất nhỏ vào. Hôm nay chúng ta dùng phần nước sốt và trang trí này cho món đậu phụ, nhưng chúng ta cũng có thể dùng những nguyên liệu này để đổ lên cơm hoặc mì làm từ kiều mạch. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong nước sốt và trang trí cho món đậu phụ.
1: Thời gian để trong tủ lạnh sẽ khiến cho đậu phụ mát và nhiều nước. Vì đậu phụ ngấm nhiều nước cho nên bạn chỉ dọn đậu phụ ra đĩa ngay trước khi chuẩn bị ăn. Trước khi đặt vào đĩa thì bạn hãy đặt đậu phụ lên tay để nước chảy bớt ra.
2: 水気をよく切って皿に盛り付けていきます。
0: Để những miếng đậu phụ lên đĩa và đặt những rau củ đã ngâm nước sốt lên trên bề mặt, sau đó dưới nước sốt lên. Vậy là chúng ta đã được món ăn đầu tiên của ngày hôm nay.

0: 湯豆腐を作ります。湯豆腐は豆腐を温めて食べる料理。
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ làm món yudofu, tức là món đậu phụ ăn nóng. Đầu tiên, tương tự như cách làm món đậu phụ lạnh, chúng ta cắt đậu phụ thành những miếng dài 3-4cm. Đậu phụ sẽ được đun nóng trong nồi lẩu. Ở Nhật Bản, người ta thường sử dụng nồi lẩu làm bằng đất nung. Các bạn hãy xếp những miếng đậu vào nồi.
2: Sau đó, đổ nước vào nồi cho ngập đậu, rồi bật lửa vừa.
1: Bạn chỉ nên đun sôi đậu phụ vừa đủ để làm nóng. Đừng đun lâu quá, đậu phụ sẽ mất mùi vị. Khi nước sôi, hãy giảm lửa nhỏ và đợi 1-2 phút là đủ.
2: Trong khi đang đun đậu phụ thì chúng ta chuẩn bị nguyên liệu trang trí gồm có hành baro và gừng. Gọt vỏ gừng, sau đó đem mài.
0: Shouga o suri orosu toki ni wa muki ga daiji desu.
1: Khi bạn mài gừng, hãy nhớ mài ngang thớ. Nếu mài dọc thớ thì phần gừng sau khi mài sẽ có sơ.
2: Phần gừng mài sẽ có mùi rất thơm. Cuối cùng, chúng ta sắc hành baro. Hãy sắc thật mỏng thành những vòng tròn.
1: Mùi của hành cũng rất thơm, nhưng bạn nên cho hành vào ngâm nước trong khoảng 5 phút để hành bớt hăng. Sau đó vớt hành ra một cái giá và vẩy cho ráo nước.
2: Đặt hành đã sắc mỏng và gừng mài vào một chiếc đĩa nhỏ để mỗi người có thể cho vào đậu phụ tùy theo khẩu vị của mình. Đậu phụ đã được đun sôi, vì thế chúng ta có thể bắt nồi xuống và dọn ra để ăn.
1: Ở Nhật Bản, người ta thường dùng loại muôi hoặc thìa đan mắt lưới để lấy đậu phụ ra khỏi nồi. Nếu bạn không có dụng cụ này, có thể dùng dĩa để múc đậu phụ và để lại phần nước nóng. Cho những miếng đậu phụ vào một chiếc đĩa nhỏ, sau đó cho vào phần hành sắt mỏng và gừng mài, tùy khẩu vị. Bạn cũng có thể cho thêm một ít nước tương. Và sẽ càng ngon hơn nếu bạn cho thêm một ít cá ngừ khô bào mỏng lên trên món ăn, nếu có.
2: Món đậu phụ này khá nóng cho nên khi ăn, bạn phải cẩn thận, không thì bỏng lưỡi.
1: Vậy là chúng ta đã làm xong hai món ăn của ngày hôm nay. Một món đậu phụ lạnh, một món đậu phụ nóng. Đậu phụ có thể ăn kèm với rất nhiều loại nguyên liệu. Ở Nhật, mọi người thích ăn với hành sắt mỏng, katsuobushi hay là cá ngừ khô bào mỏng, mận ngâm chua hoặc các loại dưa chua khác. Cũng sẽ rất ngon nếu bạn ăn với kim chi của Hàn Quốc hoặc là gia chai, tức là dưa chua tứ xuyên. Bạn cũng có thể cho vào đậu một ít dầu ô liu và muối. Tôi hy vọng là bạn sẽ thử làm hai món đậu lạnh và nóng này tại nhà và gia giảm các loại nguyên liệu mà bạn sẵn có. Sau đây là phần thông tin ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm hai món đậu phụ khác nhau. Đậu phụ được ăn theo rất nhiều cách khác nhau ở Nhật Bản. Hiyayako, đậu phụ lạnh, và yudofu, đậu phụ ăn nóng, nằm trong những món ăn với đậu phụ phổ biến nhất.
2: Đậu phụ thì có vị nhạt, nhưng mà từ đậu phụ thì có thể chế biến nhiều món với mùi vị khác nhau, tùy cách nấu.
1: Vâng, đậu phụ thường được cắt nhỏ và cho vào canh tương. Cũng có thể lăn qua bột khoai tây hoặc bột mì rồi đem rán gập mỡ. Ăn cùng nước dùng dashi sẽ được món có tên agedashi tofu. Đậu phụ rán gập mỡ khi cắn vào sẽ hơi giòn.
2: Người Nhật cũng thích ăn các món đậu phụ chế biến theo kiểu Trung Quốc.
1: Vâng, đúng vậy. Mapo tofu trong tiếng Nhật có nghĩa là món đậu phụ kiểu Trung Quốc. Ở Việt Nam thường được biết đến như là đậu phụ tứ xuyên. Có lẽ là món ăn Trung Quốc phổ biến nhất ở Nhật. Món này được làm với thịt băm nhỏ rán, ớt đỏ, hạt tiêu tứ xuyên và doubanjiang, một loại hỗn hợp đậu tằm lên men có vị cay. Sau đó người ta cho đậu phụ sắt miếng vào cùng với nước dùng từ xương gà.
2: Trong ẩm thực ở khu vực Đông Á thì người ta dùng rất nhiều đậu phụ. Vậy thì còn đối với món ăn của phương Tây thì sao?
1: Đậu phụ cũng được dùng trong các món ăn của phương Tây anh ạ. Một số người thích bánh hamburger đậu phụ. Bánh có mùi thơm nhẹ nhàng và ít calo. Bạn có thể làm hamburger kiểu Nhật bằng cách cho thịt băm và đậu phụ băm vào làm nhân bánh.
2: Vâng, đúng như vậy. Có rất nhiều cách để nấu món đậu phụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hướng dẫn cách làm hai món ăn khác nhau với đậu phụ.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề võ sĩ.
6: Giả mơ đây!
4: Từ khóa của bài hôm nay là
6: Batto,
4: có nghĩa là rút kiếm. Trước tiên hãy cùng lắng nghe những cụm từ sau đây.
5: Câu vừa rồi có thể hiểu là tên láo xược.
4: Câu vừa rồi có thể hiểu. Cơ hội đây rồi.
5: Còn câu này, chúng ta có thể hiểu là à, ta đã khinh suất rồi.
4: Vừa rồi là một cảnh mô tả khoảnh khắc một samurai tấn công đối thủ.
5: Đúng vậy, và có vẻ như một trong hai người này đã bị hạ gục, nên đây là một khoảnh khắc thật là căng thẳng. Nào chúng ta hãy cùng nghe giải thích từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
7: これは samurai genre のアニメ漫画によく出てくる抜刀シーンで、格上の相手を狙って刀で切りつけた。
4: Cảnh rút kiếm là một cảnh thường thấy trong anime và manga về samurai. Trong cảnh cụ thể này, một vị samurai vừa mới chém kiếm vào một đối thủ có cấp bậc cao hơn. Cụm từ
7: Bureimono me ga
4: với từ
7: me
4: được thêm vào
7: Bureimono
4: thể hiện sự tức giận đối với hành vi vô lễ của vị samurai vốn có vai vế thấp hơn. Cụm từ
7: Tsukiari
4: là một tiếng hô được sử dụng trong kenjutsu hay là kiếm thuật, dùng khi tấn công đối thủ trong giây phút đối phương sơ hở. Từ
7: Fukaku
4: được sử dụng khi người nói lơ là cảnh giác trong một tích tắc và gặp thất bại. Là một từ rất ngắn gọn nhưng đã có thể truyền tải sự thất vọng và hối tiếc sâu sắc của người nói vì đã thất bại chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn. Chúng ta có thể thấy rằng người nói câu này là người bị hạ gục.
5: À, tôi hiểu rồi. Như vậy là nếu chúng ta thêm từ
8: mẹ
5: vào
8: Bureimono
5: thì câu nói này sẽ trở thành một cách diễn đạt sự tức giận, giống như là đang nói thật là láo xược. Tôi nghĩ mình cũng đã từng nghe cụm từ này trong anime trước đây.
7: Mẹ và ののしったり、蔑んだりするときに使います.
4: Từ
7: me
4: được thêm vào một danh từ chỉ người nào đó khi người nói muốn chửi rủa hoặc thể hiện sự khinh miệt. Còn có những biến thể khác chẳng hạn như
7: ayatsume
4: có nghĩa là tên khốn đó, hay là
7: akutome
4: có thể hiểu là kẻ độc ác. Chúng ta có thể nghe thấy những ví dụ này trong các tác phẩm anime và manga. Vì vậy hãy thử để ý xem và nghe nhé.
5: Ngoài ra thì tôi cũng rất là ấn tượng với cụm từ
8: Sukiyari.
5: Theo như tôi hiểu thì các samurai sẽ hô lên như vậy khi chém vào đối thủ.
7: Kenjutsu nado de saigo no itte o kuridasu toki ni wa hoka ni mo kakugo
4: という kakegoe ga arimasu. Ví dụ trong kiếm thuật kenjutsu có tiếng hô
7: kakugo
4: có nghĩa là chuẩn bị tiếp chiêu đi, được sử dụng khi vị samurai sắp thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Một cảnh khác khá phổ biến là khi người nói hô
7: Mondo muyo
4: khi chém kiếm vào đối thủ đang van xin tha mạng, với nghĩa đen là ta không cần lời biện minh của ngươi, hay có thể hiểu là đừng nhiều lời.
5: Những cụm từ này thì thường rất là ngắn gọn, nên đôi khi khá là khó để nắm bắt được từ ngữ hoặc là hiểu hết ý nghĩa. Bây giờ thì tôi đã biết chúng có ý nghĩa là gì rồi, chị Minh Châu ạ.
4: Vâng ạ, bằng cách hiểu ý nghĩa của những tiếng hô như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn bầu không khí căng thẳng. Còn bây giờ, các bạn thính giả ơi, hãy hóa thân vào một samurai và thử thể hiện tình huống căng thẳng này nhé.
9: Burei mono mega.
5: Burei mono mega.
4: Burei mono mega.
9: Suki ari.
4: Suki ari.
5: Suki ari.
9: Fukaku.
4: Fukaku.
5: Fukaku.
4: Ôi anh Duy Khánh ơi, hôm nay chúng ta vẫn diễn xuất rất là tốt như mọi khi đúng không ạ? Ờ anh Duy Khánh ơi, anh Duy Khánh, anh thoát vai đi về hiện thực nào.
5: Ồ, chị Minh Châu đợi tôi một tí ạ, tôi vẫn đang nhập vai quá.
4: Vừa rồi chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh rút kiếm.
9: Burei mono mega. Suki ari. Fukaku.
5: Những cảnh như thế này là không thể thiếu trong anime và manga về samurai. Và việc hiểu sâu sắc hơn về các cách diễn đạt thường dùng giúp chúng ta có trải nghiệm thú vị hơn rất là nhiều khi xem phim hay là đọc truyện về samurai.

Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 3 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản xác nhận kết hợp với Mỹ can thiệp thị trường tiền tệ. Dự báo nắng nóng và rung chấn tiếp diễn ở Kumamoto. Sân bay Haneda quy định hoàn tất thủ tục hành lý 30 phút trước khi bay nội địa. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết đã can thiệp vào thị trường tiền tệ vào tuần trước để mua đồng yên Nhật cùng với sự phối hợp của Bộ Tài chính Mỹ. Việc can thiệp chung này được cho là nguyên nhân khiến đồng yên của Nhật Bản tăng mạnh với mức 5 yên so với đồng đô la Mỹ tại thị trường New York hồi tuần trước. Động thái này đã đẩy đồng yên từ mức gần thấp nhất trong 40 năm lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng rưỡi qua. Hôm thứ Hai, bà Katayama Sasaki, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, đã ra một tuyên bố xác nhận việc phối hợp này. Sau đó, bà nói với các phóng viên rằng hành động này phù hợp với tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái. Bà Katayama nói, Bộ Tài chính Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại và tiếp tục duy trì liên lạc với Bộ Tài chính Mỹ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành phối hợp can thiệp hơn nữa trong tương lai. Bà Katayama nói thêm rằng trong tương lai, Nhật Bản có thể

0: để thông qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để vay đô la cần thiết cho sự can thiệp bằng cách thế chấp trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật Bản đang nắm giữ. Ông Mimura Atsushi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, gọi việc can thiệp này là đỉnh cao của Liên minh tiền tệ Nhật-Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent đã viết rằng bộ của ông sẽ không ngần ngại tham gia vào việc phối hợp can thiệp thêm nữa. Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các bước quyết đoán của thị trường và tiền tệ Nhật Bản để điều chỉnh việc đồng yên đang bị định giá thấp đáng kể. Kể từ năm 2011, lần đầu tiên Nhật-Mỹ mới lại phối hợp can thiệp vào thị trường chung như vậy.
1: Nhiệt độ lên tới 40 độ C tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, nơi vừa hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,1 hồi tuần trước. Giới chức đang kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với nguy cơ sốc nhiệt và các rung chấn có thể xảy ra. Thành phố Kumamoto ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 40,3 độ C vào lúc 2 giờ 24 phút chiều. Cơ quan khí tượng đang kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, bao gồm ở tại nơi mát mẻ và tránh hoạt động ngoài trời như là dọn dẹp vào ban ngày. Giới chức tỉnh thông báo một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tử vong khi đang sơ tán trong ô tô sau động đất. Nguyên nhân tử vong được cho là do sốc nhiệt. Trong bối cảnh hoạt động địa chấn gia tăng, cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân tiếp tục đề phòng các trận động đất có rung chấn lên tới chấn độ 7, theo thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản, từ nay đến khoảng hết thứ 3. Cơ quan này cho biết nguy cơ sạt lở đất và sập nhà cửa vẫn ở mức cao tại các khu vực chịu rung chấn mạnh.
0: Hiệp hội Quốc tế Kumamoto đã mở dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào ngày 28 tháng 7. Dịch vụ này trả lời các vấn đề như không biết nơi sơ tán ở đâu, phải làm gì sau khi nhà bị hư hại do động đất. Dịch vụ tư vấn liên quan đến động đất được cung cấp bằng 22 thứ tiếng 24/24 giờ, trong đó có tiếng Việt và tiếng Nhật đơn giản. Số điện thoại là 080-4275-4489 hoặc 070-5696-4810. Ngoài ra, có thể xin tư vấn thông qua mẫu tư vấn trên trang web của Hiệp hội và người xin tư vấn có thể nhận được phản hồi qua email hoặc điện thoại. Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí.

0: một chiếc phà đã bốc cháy ở vùng biển đảo Java, đông bắc Indonesia. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của nước này cho biết, tính đến 4 giờ chiều hôm Chủ nhật, đã xác nhận được 5 người thiệt mạng và 41 người mất tích. Cơ quan này cho biết ngọn lửa bùng phát trước đó trong ngày khi chiếc phà đang di chuyển ngoài khơi đảo Madura ở tỉnh Đông Java. Cơ quan này cho biết chiếc phà chở 271 người từ Surabaya ở Đông Java đến Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi thì hỏa hoạn xảy ra. Họ cho biết thêm các tàu đang ở gần chiếc phà vào thời điểm đó đã giúp sơ tán hành khách. Đoạn video do cơ quan này quay được cho thấy khói đen bốc lên từ chiếc phà. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.
1: NHK được biết rằng các hãng hàng không Nhật Bản có kế hoạch đẩy thời gian đóng quầy nhận hành lý ký gửi thêm 10 phút so với hiện nay đối với các chuyến bay nội địa tại sân bay Haneda của Tokyo. Như vậy, hành khách phải hoàn tất thủ tục hành lý ít nhất 30 phút trước khi máy bay cất cánh. Các nguồn tin cho biết All Nippon Airways, Japan Airlines và 4 hãng hàng không khác đang có kế hoạch áp dụng quy định mới này bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Các nguồn tin cho biết Bộ Giao thông muốn giảm tình trạng trễ giờ bay vốn đã gia tăng trong những năm gần đây. Số liệu của Bộ cho thấy tỷ lệ khởi hành đúng giờ đối với các chuyến bay nội địa của Nhật Bản đã giảm từ trung bình 91% trong tài khóa 2015 xuống 83% trong tài khóa 2025. Các chuyến bay khởi hành trong vòng 15 phút theo dự kiến được coi là đúng lịch trình. Haneda là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, có số lượng hành khách hàng năm vượt 90 lượt triệu người lần đầu tiên vào năm 2025. Lịch bay đã rất chặt chẽ. Việc mở rộng các nhà ga hành khách của sân bay Haneda đã làm tăng thêm thời gian cần thiết để vận chuyển hành lý đến nơi máy bay đỗ.

0: hoang mang, thường lan đi rất nhanh. Loại bài này điểm lại một số trường hợp cụ thể từng xuất hiện tại Nhật Bản trong thời gian gần đây, đồng thời chỉ ra những điều chúng ta cần lưu ý. Phần hôm nay nói về tin giả liên quan đến thiên tai. Vào ngày 28 tháng 7, một trận động đất rất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Một đoạn video giả về trung tâm thương mại Aeon bị thiệt hại nặng đã xuất hiện trên YouTube và có rất nhiều lượt xem. Tuy vậy, đoạn video thực chất là do trí tuệ nhân tạo tạo sinh dựng nên và được làm giống như bản tin của một hãng truyền thông có thật. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản với chấn độ 6 cộng tại tỉnh Aomori. Một đoạn video quay cảnh nước sóng sánh trong bồn tắm được đăng tải và nhận được hơn 1,8 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 tiếng sau động đất. Tuy nhiên, trên thực tế, đoạn video này được quay trong một trận động đất từ 5 năm trước. Chúng ta cần luôn cảnh giác và ghi nhớ rằng tin đồn không có căn cứ và thông tin sai lệch thường lan rộng trong các thảm họa lớn. Ngay cả khi cảm thấy lo lắng, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và xem xét thông tin một cách khách quan và thận trọng. Cần đặc biệt lưu ý rằng ngay cả việc chia sẻ thông tin xuất phát từ thiện chí là muốn giúp đỡ vùng bị ảnh hưởng, lại cũng có thể làm gia tăng bất an trong xã hội. Hãy kiểm tra xem ai là người đăng thông tin, xem lại các bài đăng trước đó của tài khoản này để đánh giá độ tin cậy. Khi không rõ nguồn thông tin, hãy giữ bình tĩnh và đối chiếu với thông tin từ cơ quan công quyền và các cơ quan báo chí đáng tin cậy.
1: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 26 tháng 7, hơn 130 người đã tận hưởng không khí mát mẻ, xua tan cái nóng mùa hè khi tham dự sự kiện đấu súng nước do Phòng Thương mại địa phương tổ chức tại khu di tích thành Nihonmatsu, thành phố Nihonmatsu thuộc tỉnh Fukushima. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 3 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản xác nhận kết hợp với Mỹ can thiệp thị trường tiền tệ. Dự báo nắng nóng và rung chấn tiếp diễn ở Kumamoto. Sân bay Haneda quy định hoàn tất thủ tục hành lý 30 phút trước khi bay nội địa. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết đã can thiệp vào thị trường tiền tệ vào tuần trước để mua đồng yên Nhật cùng với sự phối hợp của Bộ Tài chính Mỹ. Việc can thiệp chung này được cho là nguyên nhân khiến đồng yên của Nhật Bản tăng mạnh với mức 5 yên so với đồng đô la Mỹ tại thị trường New York hồi tuần trước. Động thái này đã đẩy đồng yên từ mức gần thấp nhất trong 40 năm lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng rưỡi qua. Hôm thứ Hai, bà Katayama Sasaki, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, đã ra một tuyên bố xác nhận việc phối hợp này. Sau đó, bà nói với các phóng viên rằng hành động này phù hợp với tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái. Bà Katayama nói, Bộ Tài chính Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại và tiếp tục duy trì liên lạc với Bộ Tài chính Mỹ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành phối hợp can thiệp hơn nữa trong tương lai. Bà Katayama nói thêm rằng trong tương lai, Nhật Bản có thể thông qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để vay đô la cần thiết cho sự can thiệp bằng cách thế chấp trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật Bản đang nắm giữ. Ông Mimura Atsushi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, gọi việc can thiệp này là đỉnh cao của Liên minh tiền tệ Nhật-Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent đã viết rằng bộ của ông sẽ không ngần ngại tham gia vào việc phối hợp can thiệp thêm nữa. Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các bước quyết đoán của thị trường và tiền tệ Nhật Bản để điều chỉnh việc đồng yên đang bị định giá thấp đáng kể. Kể từ năm 2011, lần đầu tiên Nhật-Mỹ mới lại phối hợp can thiệp vào thị trường chung như vậy.
0: Nhiệt độ lên tới 40 độ C tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, nơi vừa hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,1 hồi tuần trước. Giới chức đang kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với nguy cơ sốc nhiệt và các rung chấn có thể xảy ra. Thành phố Kumamoto ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 40,3 độ C vào lúc 2 giờ 24 phút chiều. Cơ quan khí tượng đang kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, bao gồm ở tại nơi mát mẻ và tránh hoạt động ngoài trời như là dọn dẹp vào ban ngày. Giới chức tỉnh thông báo một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tử vong khi đang sơ tán trong ô tô sau động đất. Nguyên nhân tử vong được cho là do sốc nhiệt. Trong bối cảnh hoạt động địa chấn gia tăng, cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân tiếp tục đề phòng các trận động đất có rung chấn lên tới chấn độ 7, theo thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản, từ nay đến khoảng hết thứ 3. Cơ quan này cho biết nguy cơ sạt lở đất và sập nhà cửa vẫn ở mức cao tại các khu vực chịu rung chấn mạnh.
1: Hiệp hội quốc tế Kumamoto đã mở dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào ngày 28 tháng 7. Dịch vụ này trả lời các vấn đề như không biết nơi sơ tán ở đâu, phải làm gì sau khi nhà bị hư hại do động đất. Dịch vụ tư vấn liên quan đến động đất được cung cấp bằng 22 thứ tiếng 24/24 giờ, trong đó có tiếng Việt và tiếng Nhật đơn giản. Số điện thoại là 080-4275-4489 hoặc 070-5696-4810. Ngoài ra, có thể xin tư vấn thông qua mẫu tư vấn trên trang web của Hiệp hội và người xin tư vấn có thể nhận được phản hồi qua email hoặc điện thoại. Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí.

0: một chiếc phà đã bốc cháy ở vùng biển đảo Java, đông bắc Indonesia. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của nước này cho biết, tính đến 4 giờ chiều hôm Chủ nhật, đã xác nhận được 5 người thiệt mạng và 41 người mất tích. Cơ quan này cho biết ngọn lửa bùng phát trước đó trong ngày khi chiếc phà đang di chuyển ngoài khơi đảo Madura ở tỉnh Đông Java. Cơ quan này cho biết chiếc phà chở 271 người từ Surabaya ở Đông Java đến Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi thì hỏa hoạn xảy ra. Họ cho biết thêm các tàu đang ở gần chiếc phà vào thời điểm đó đã giúp sơ tán hành khách. Đoạn video do cơ quan này quay được cho thấy khói đen bốc lên từ chiếc phà. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.
1: NHK được biết rằng các hãng hàng không Nhật Bản có kế hoạch đẩy thời gian đóng quầy nhận hành lý ký gửi thêm 10 phút so với hiện nay đối với các chuyến bay nội địa tại sân bay Haneda của Tokyo. Như vậy, hành khách phải hoàn tất thủ tục hành lý ít nhất 30 phút trước khi máy bay cất cánh. Các nguồn tin cho biết All Nippon Airways, Japan Airlines và 4 hãng hàng không khác đang có kế hoạch áp dụng quy định mới này bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Các nguồn tin cho biết Bộ Giao thông muốn giảm tình trạng trễ giờ bay vốn đã gia tăng trong những năm gần đây. Số liệu của Bộ cho thấy tỷ lệ khởi hành đúng giờ đối với các chuyến bay nội địa của Nhật Bản đã giảm từ trung bình 91% trong tài khóa 2015 xuống 83% trong tài khóa 2025. Các chuyến bay khởi hành trong vòng 15 phút theo dự kiến được coi là đúng lịch trình. Haneda là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, có số lượng hành khách hàng năm vượt 90 lượt triệu người lần đầu tiên vào năm 2025. Lịch bay đã rất chặt chẽ. Việc mở rộng các nhà ga hành khách của sân bay Haneda đã làm tăng thêm thời gian cần thiết để vận chuyển hành lý đến nơi máy bay đỗ.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ và tin đồn ác ý gây hoang mang thường lan đi rất nhanh. Loạt bài này điểm lại một số trường hợp cụ thể từng xuất hiện tại Nhật Bản trong thời gian gần đây, đồng thời chỉ ra những điều chúng ta cần lưu ý. Phần hôm nay nói về tin giả liên quan đến thiên tai. Vào ngày 28 tháng 7, một trận động đất rất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Một đoạn video giả về trung tâm thương mại Aeon bị thiệt hại nặng đã xuất hiện trên YouTube và có rất nhiều lượt xem. Tuy vậy, đoạn video thực chất là do trí tuệ nhân tạo tạo sinh dựng nên và được làm giống như bản tin của một hãng truyền thông có thật. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản với chấn độ 6 cộng tại tỉnh Aomori. Một đoạn video quay cảnh nước sóng sánh trong bồn tắm được đăng tải và nhận được hơn 1,8 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 tiếng sau động đất. Tuy nhiên, trên thực tế, đoạn video này được quay trong một trận động đất từ 5 năm trước. Chúng ta cần luôn cảnh giác và ghi nhớ rằng tin đồn không có căn cứ và thông tin sai lệch thường lan rộng trong các thảm họa lớn. Ngay cả khi cảm thấy lo lắng, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và xem xét thông tin một cách khách quan và thận trọng. Cần đặc biệt lưu ý rằng ngay cả việc chia sẻ thông tin xuất phát từ thiện chí là muốn giúp đỡ vùng bị ảnh hưởng, lại cũng có thể làm gia tăng bất an trong xã hội. Hãy kiểm tra xem ai là người đăng thông tin, xem lại các bài đăng trước đó của tài khoản này để đánh giá độ tin cậy. Khi không rõ nguồn thông tin, hãy giữ bình tĩnh và đối chiếu với thông tin từ cơ quan công quyền và các cơ quan báo chí đáng tin cậy.
1: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 26 tháng 7, hơn 130 người đã tận hưởng không khí mát mẻ, xua tan cái nóng mùa hè khi tham dự sự kiện đấu súng nước do Phòng Thương mại địa phương tổ chức tại khu di tích thành Nihonmatsu, thành phố Nihonmatsu thuộc tỉnh Fukushima. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.